katiku lene nga ramba ikweti wa biju karingana za 744 minutu ya ramba Jerry De Souza tsutsumo fambaka ya uya uya wana vatsongwane unga andlula kundlula loko sei bili ufanela kutsutsumela kuya kaya uti vonela ngopfu swinene mustratwini lomu kuva mafambela ya mavevuki uhingile leswi hinkwerhu hi tsutsumelaka ku ya fika kaya ke la ku fika funtsi a nkarhini a wa ha pfumele leswaku hi ta vona leswaku hi lunghiselisa ku yini la mundzuku siku hinkwerhu ya tala ku xitiratwini hinkwerhu hi laku ku fika kaya kambe hi nga kandzihelaneni lomu xapeni swona loko swi kota ku kumbe loko u kandziha munghano swi koti ku va u kombela rivalelo ha hombe njhe emakwerhuni ku kandzihile ni rivalelo a hi ku hi le xapeni lomu loko u la u khwela swiyinini hi bile mhaka leyo.

kweri ngamufundisi tutumane muyaveka lemezeni ya enu nuku watasangula kukana la evangeli itakuma kopo asusa tingana wamuo wadedereka wadedereka anti ena mwinyi ina ujumbisa aina makana yenu akaka ni mabaja kaka ni mitaini imane anga muru.

0: Tumbuluko wa unaru ni unthani 21 orzidaj minutos.
1: Vukombisi dzama dzungula, kuhendele tu wama binzu, nsautelo wama anyela, nisuvu kwa miganga.
2: Shitiku shadzungeni.